rồi. Khỏe đấy. Tôi chắc là bà phụ rồi. Nó bao nhiêu con? Thì sao? Good copy. Both your radios are showing B23.